0: The clock has five.
1: Nu fängt du Tjenjastund an.
2: Dit är de Tjenjastund från Radio Segenswelle. Schön, dass du kreit von da, da bist.